0: Ngiyakhona ungibona nje mina. Ayi, intonga.
1: Sorry.
0: Na ngomunye. Ongukhethi wozana. Yebo. Na ngomunye. Nzin.
2: Ngishumphaza kana umntwana.
0: Kama sibona ukuthi ayi, ngikhangwe
2: iphoza kana
0: no. Ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ng

0: traditional ngiya khona ungibona nje mina hayi into ngangitshela
1: sorry
0: nawo ngomunye okuqedwe kwenzani nawo listen
2: ushumfuze khane
0: namntwana hayi ngikwenwe
2: iphosakala
0: no ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale